ليلى، هنا، رزيا سلطانة، سناسما انصاری اور مانپور ثابت ضلع مراد آباد سے شیخ ضیاء الرحمن، شیخ عطاء الرحمن اور شیخ حبیب الرحمن. اسی گیت کو سننا چاہتے ہیں. شیروانی اسکول گنج ڈنڈوارا اتر پردیش سے آفتاب انصاری، لبنا انصاری، محمد کیف، انور ماسٹر، عالیہ انصاری، بازار روڈ منگیسا پور سے محمد ذاکر، منصوری کمرونسا، شبستہ محمد نصیب، پلک لبنا اور یش منصوری. تو آئیے آپ سبھی کی پسند پر سنتے ہیں یہ گیت.